još u meni žive tvoji dodiri i bude me mokri obrazi. Tvoje lice kao san ne mogu zaboraviti.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Hvaljen Bog, svitu moj! Evo kako je to počelo. Pođem ja neki dan na salaš, kad na izlazu iz sela snaškata udovica skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naši mladi dana, pa je priupitam da se malo odmorim. Pa se malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to, no makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si debo.

Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje biće. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vlanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

čije tri naruči, uzmem ih u najam. S penzlesonom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku da mi vozi

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.